brev mot och visis ilet. Jag går enigt fas i det jami. Dal går eig i välle, gilve visha liton. Vajdon tjotto i das landje sitt åk. Borga appidat mil, alle beru ståndas. Ate utsindat orrogelet. Mot vel mahta skiton, modo iluskelet. Godu aiva mus darbas dutas. Justo virgi velle, de go goikanas fall. Dasa duda go odjot dansus. Borka appidat mel, oppa vaimus dat fal. Lekos herrei dat dahko jun bot. Legi visis don dal, soni dup me moft mi. Soni gera man storis dat le. Gertson ish dahka bot, de mai maxa getat, ates mavas i gaskas don let. Borga appidat mel, ale muite faldon, ate oskaldas vuota le bot, legi ilus godon, Odjo taka must sus, jago ers aigu veke hittu. Mokkar avu go okt, Jesus jälkä denna, maidon daket mu